0: Kika, Kika Ninchen, Kika, Kika Ninchen.
1: Dibba dibba da, dibba dibba da, dibba dibba da, dibba dibba da.
2: Dibba dibba dap. Dibba dibba.